Pacho. Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Itiwinyo. Iyibi yibi kai or radio kiken.

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: itiwinyo or radio itiwinyo iyibi yibi kai or radio keken.

0: yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo iyibi yibi kai or radio keken.

0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

atropello. Yo vi lo peño duero, ni un duero, él entiende como hay tía. Usted te viene, Luego vi lo peño duero, ni un duero, él entiende como hay tía. Usted te viene, Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo

Sport Radio. Iyum yewi winyo. Sport Radio. Iyum yekere wer kwaro.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.